0: Og her er det midt for radio, der byder jeg hjertelig velkommen. Det er i dag lørdag den 27. juni, og vi befinder os i uge 26. Dagens program, det lyder som følger. Fra klokken 9 til 12, der har vi åben formiddag, og her under er det jo, at man klokken 9.30 kan ringe ind og foreslå en kunstner, hvor efter studieverden så finder et stykke musik med den valgte kunstner. Det spiller vi alt sammen fra klokken 10 til klokken 12. Og fra klokken 12 til klokken 13.30, der er der optakt til bingo. 13.30 til 15.30, der er der radio bingo, og her er der jo i dag 5.000 af vejer på den ene hold af pladerne, så ud og købe nogle bingoplader. Fra klokken 15.30 til klokken 17, så får I en gang eftermiddagsradio, og fra klokken 17.30 og helt frem til klokken 24, jamen så bliver det kollegaerne i Nibe, nemlig på Radio Nibe 19, der underholder jer. Og dagens vært, eller formiddagens vært, det er Maja. Det vi hørte allerførst, det var Welcome to my world, og den fik vi i en version med hollandske marken.
1: Programmet sendes i samarbejde med Rønbjerg Fiskehus, Liveøvej 143 i Rønbjerg.

Ja, det nummer, det behøves vist næsten ingen præsentation. Det var Bjørn Åkes Sol og Sommer. Det må vi i sandhed sige, det er blevet her i lille Danmark. Så skal jeg lige fortælle jer, at man kan jo også ringe ind på radioens kontor. Det kan man gøre på 98 67 41 00. Her sidder Henny, og hun tager rigtig gerne imod både bestillinger på hilsner og på tre stykker musik. De kan fås for 50 kroner. Der er lidt rabat, hvis man køber 7, så er det for 100 kroner. Og endelig så kan man jo tegne et medlemskab, hvis man ønsker det. Der er også mulighed for at kigge ind på kontoret. Det er Blindebomsgade 4B i Løgstør. Og her sælger vi jo blandt andet bingoplader. I er også velkommen til at komme ind og få en rundvisning på jeres lokale radio. Det er der åben for altid, når vi har åben på kontoret. Og det var altså 98 67 41 00. Det var også der, at man kan ringe ind kl. 9.30, og jeg skal lige sige, at alle er velkommen til at benytte det her med at bestille musik og hilsner. Og man kan altså også, foreslå de her kunstnere, det er først fra kl. 9.30, man kan gøre brug af det. Men der kræves ingen medlemskab, det er alle, der går derude og lytter på, og gerne vil høre et bestemt stykke musik eller en given kunstner. Værsgo, her er Andreas Odberg, Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

Det var Grand Prix musik fra 1983. Det var Daniel og hans Julie. Vi skal hjem til det danske igen, Rasmus Seebach, Ydeø.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

Det var Susanne Lana, vi fik her, og det var Fregatten Jylland. Vi skal lytte til noget helt andet. Vi skal lytte til Coast to Coast og deres Hucklebuck.

Her er et nummer her med masser af energi i. Det var Coast to Coast og deres Hugglebuck. Og om 3 minutter, så er I velkommen til at ringe ind på kontoret. Først så skal vi lige lytte til Louise, og det er jo med gruppen Da Cabo.

Så gik klokken hen til 9.30, og det er nu, I er velkommen til at ringe ind på 98 67 41 00. Her sidder Henny, og fra nu af og en godt og vel en time frem, ja, der kan jeg ringe ind og foreslå en kunstner, og så finder studieverden et stykke musik med den kunstner, I har ønsket. Og som sagt, det er fra klokken 10, vi spiller det. Altså 98 67 41 00. Sidder du og gerne vil lytte til tre stykker musik, så er du velkommen til det. Det koster 50 kroner, og her behøver du heller ikke at være medlem. Går du derud og lytter på, så bare benyt det. Det er fuldstændig, som man har lyst til. Og så er det sådan, at man kan sende en hilsen, den medfølger ganske gratis med musikken. Så skal vi skal nok lidt ned i fart. Vi skal have et stille nummer, det kommer her fra BZN. May we always be together.

Ja, det er virkelig et dejligt nummer efter min opfattelse her fra BZN. May we always stay together. Så skal vi hjem til det danske igen. Og her er også nok et nummer, der ikke kræver ret meget præsentation. Jeg tror faktisk næsten alle, ung som gammel, kan synge med på det.

Det var til de Edelmænd og Himmelhunden, vi fik her. Og som sagt, så er telefonerne åbne. Alle er velkommen til at ringe ind på 98 67 41 00 og foreslå en kunstner, og så finder vi et stykke musik og spiller det med jeres ønskede kunstner fra klokken 10. Vi, hvad skal vi gøre? Jeg tror, et billede af dig, godt nok på engelsk, med Alvin Stardust.

Ja, det var et dejligt nummer, vi fik her og leveret af Bjarne Liller og hans Red Rose. Så skal vi lytte til Niels Sedaka og hans Oh Carol.

Neil Sedaka og Old Carol. Henny, hun sidder stadigvæk ved telefonen. Det er på Blindebomsgade 4B Løgstør. Du er også velkommen til at komme ind og aflevere dit kunstnerønske. Men ellers tager du telefonen og ringer på 98 67 41 00.

Var det et ældre nummer, mange år på banen. Det var 1910 Fruit Company og der Simon Says. Og lige om lidt, ja, så er det jo, vi skal i gang med at spille de her kunstnerforslag. Det kan stadigvæk nås at foreslå en kunstner. Det er på 98 67 41 00. Hende, hun tager rigtig gerne imod. Indtil vi skal i gang med det første ønske, ja, så kommer her Dresinebanden. Og vi skal lytte til det nummer, der hedder Samson og Samsine.

og flyve fisk og havkat, de drak den søde vin. Og alle mænd på Samson, de brølede af grin. Da pludselig de mærkede, at skuden stod på grund. Ved siden af som sine, den lyse nattestund. Ved siden af som sine, den lyse nattestund. De 24 mandfolk, de sang i sluttet kor. Hør her, I skønne tøser, nu kommer vi ombord. Men

Ja, det må man blive noget her kludet til, ved de søfolk, der er de for nørklæd. Tak til Stresine, Benten og deres Samson og Samsine. Klokken den er 10.00. Vi er fortsat i gang med det program, der hedder Åben Formiddag, og du lytter selvfølgelig fortsat til Midtfjord Radio. Og nu er det jo så, vi skal i gang med at foreslå de her, eller spille de her kunstnerønsker, som indtil videre er foreslået. Det kan man sagtens gøre endnu, indtil klokken den er kort 11, og det er på 98 67 41 00. Det koster ikke spor, og man skal heller ikke have medlemskab eller noget. Alle er velkommen til at gøre det. Og alle er også velkommen til at ringe ind og bestille 3 stykker musik, hvis man gerne vil det. Det koster 50 kroner, og dermed følger ganske gratis en hilsen. Ønsker man at tegne et medlemskab, det kunne jo være, at der er nogen, der endnu ikke er medlem og gerne vil være med til at støtte radioen og sikre dens fortsatte eksistens. Ja, så koster et personligt medlemskab 175 kroner om året. En husstand, det er 250 kroner. Foreninger, det er henholdsvis 500 eller 1000 kroner. Og erhverv, det er 500 kroner. Det er også ude ved hende, I bestiller det på 98 67 41 00. I vil blive budt velkommen i radioen med et stykke musik, hvis I ønsker det, og man kan også være anonym, hvis man ønsker det. Og så skal jeg lige sige, at hvis man ønsker at deltage i vores quizzer eller bankospil, så er det sådan, at man skal have et medlemskab. Så I kan sagtens nå det nu, hvis I skal også være med i kampen om de 5.000 her i dagens bankospil. Det er jo klokken 13.30. Det går løst. Så skal vi... Hvad skal vi? Vi skal have fundet dig, Per. Du har ringet ind og bestilt Kisser og Søren. Tak for det, Per. Og ja, der er der vist kun Kisser og Søren, der kan sige det sådan her. Musik er dynamit.

Det var Kis og Søren. Vi fik dem her på tysk, Per, og det var jo deres musik af Dynamit. Vi siger tak, fordi du ringede ind og foreslog, at vi skulle lytte til Kis og Søren. Vi siger også tak til dig, Bitten. Du har bestilt Morten Torking, og her skal vi lytte til det nummer, der hedder You're My Heart, You're My Soul.

Det var Modern Talking, vi fik her med You're My Heart, You're My Soul. Og vi siger tusind tak til dig, Bitten, også fordi du har ringet ind og foreslået, vi skulle lytte til dem. Det er jo en dejlig ting, når I ringer ind og foreslår kunstnere. Det er ikke altid nemt at vide, hvad vi skal spille for jer derude. Og det er rigtig dejligt, når I hjælper med at bruge jeres lokale radio og selv være med til at præge det musik, vi nu engang skal spille. Og det samme, det har du gjort, Kenneth. Du vil gerne lytte til Pussycat. De er her, og vi skal høre den sang, der hedder It's the Same Old Song.

Og værsgo til dig, Kenneth, så var Pussycat serveret her med sangen It's the Same Old Song. Og vi siger tusind tak, fordi du havde bestilt Pussycat. Det er ikke en gruppe, vi hører så tit. Så dejlig, dejlig. I er velkommen til at ønske lige nøjagtigt den kunstner, I kunne tænke at høre. Og det gør I på 98 67 41 00. Alle er velkommen til

Det var Pop 4, vi hørte her med deres version af det nummer, der hedder Summer Wind. Så skal vi spille for dig, Inge-Lise. Du har også haft ring ind og foreslå en kunstner. Tak for det. Du synes, vi skal lytte til Shubidua. Det skal vi, og de kommer her. Og det bliver med et nummer, der hedder Sommergryder.

Det var Shubidua, vi fik her med sommergryder, og det var en stor tak til Inge-Lise, der havde ringet ind og foreslå, at vi skulle lytte til dem. Gurli, du synes, vi skal lytte til The Mavericks, de er her, og det bliver Fiatur Flaco de Menes, og så bliver det All You Ever Do Is Bring Me Down.

Det var tak til dig, Gurli, fordi du havde bestilt The Mavericks. Her fik vi den sammen med Flaco Jimenez, og det var All You Ever Do Is Bring Me Down. Ikke bogstaveligt talt, for det kunne der overhovedet ikke være tale om. Og så skal vi videre til det næste. Jeg vil lige sige til jer, at I er jo stadigvæk velkommen til at ringe ud til Henny på 98 67 41 00 og bestille en kunstner, og de I kan foreslå lige nøjagtigt, hvem I vil, og det er alle, vi inviterer til at gøre det. Så sidder I derude og lytter på, og der er en kunstner, I synes, vi forsømmer at spille, eller bare en, I gerne vil høre, så ringer I. Se, så har Anne Dorte ringet ind, og Anne Dorte, du vil gerne høre Helmut Lotti. Han er her, og det bliver det nummer, der hedder He Ain't Heavenly, He Is My Brother.

Det var Helmut, og he ain't heaven, he is my brother. Og vi siger tak til dig, der havde bestilt den, og det var Anne Dorte. Det var ikke det, der havde bestilt Helmut Lotti. Jeg tror, den ligger deroppe. Det var det. Og det er lige med at holde styr på de her sedler. Men så får styr på dem, så kan I lige få Birte Gær, og så kan I smitte jer i en stribet læggestol.

Ja, det havde ikke været dårligt lige at ligge i en stribet læggestol. Godt varmt, det er der, og det er også den melding, vi får sådan lidt rundt omkring fra, når jeg ringer herind. Temperaturen, de er hastigt på vej opad. Pas nu godt på jer selv. Det var selvfølgelig Birthe Kjær i en stribet læggestol, vi hørte. Så bliver det dig, Hans Henning. Nej, det gør det ikke. Vi snupper lige Dorte først, og Dorte, du vil gerne lytte til Semino Rossi, og der har jeg fundet en her med en lidt sjov titel. Den hedder Was, bitte was.

Og det var Semino Rossi, vi fik her, Was bitte was, og det var en stor tak til dig, Dorte, der havde ringet ind og bestilt Semino Rossi. I andre kan gøre det samme, hvis I endnu ikke har haft ringet ind. Det er jo en gang per næse, og det er på 98 67 41 00. Og lige nu, der tror jeg faktisk, Kenny, hun er ledig. Så hvis I sidder derude, nogen af jer, og gerne vil foreslå en kunstner, så er I velkommen til det. Det har du gjort, Hans Henning, og du vil gerne lytte til Bjarne Lisby. Og hvad er vel mere apropos end det nummer, der hedder, så er det sommer.

Det var en stor tak til Hans Henning. Du havde bestilt, hvad hedder det, Bjarne Lisby, og ham fik vi jo her med, så er det sommer. Og den næste i rækken, det bliver dig, Karin. Du vil gerne høre noget med Jørgen Ingemann. Og der har jeg fundet den, der hedder El Condor Pasa.

Det var Jørgen Ingemann og Elkonda og Passa, og det var tusind tak til Karin, der havde ringet ind og bestilt Jørgen Ingemann. Så fik vi også ham på dagens playliste. Herligt. Telefonerne, de er åbne lidt endnu, men jeg kan sige, det var ikke længe, før vi er nødt til at lukke for de her kunstnerforslag ude fra jer. Men ellers er det jo alle, der er velkommen. 98 67 41 00. Så skal jeg lige sige, inden vi går videre med dem, at nu har jeg fundet af med det her bango i eftermiddag. Det er på de gule puljeark, altså på midtfjordsspillet. Der spilles pladen i dag fuld om ikke mindre end 5.000 kroner. Så I må ud og købe nogle bankoplader, hvis I vil være med i kampen om dem. Og husk, I skal have et medlemskab. Det kan I sagtens nå endnu. I ringer bare ind til Henny 98 67 41 00.

0: min brækkerøje.
1: Ja, det var jo en lille opfordring, hvis I havde lyst til at være med på dagens bankospil, som jo afvikles her på radioen kl. 13.30. Det vil sige, I sidder selvfølgelig derhjemme og spiller. Vi sidder hernede og afvikler det hele. Og i dag, der var der som sagt 5.000 kroner, og de ligger på de gule, midtførspil på pladen fuld. Så det er bare med at komme ud og få købt nogle af dem, hvis I skulle være med. Så skal vi spille for hvem? Det bliver dig, Nina. Du vil gerne høre noget med Heino, og han er her med Anders Sjøland Blauen Donau.

dejlige valsertoner fik vi her fra Heino og hans Anderschönen blauen Donau. Og det var en stor tak til dig, Nina, der havde ringet og foreslået, at vi også skulle lytte til Heino. Herligt. Den næste, der har ringet, det er Else. Og du vil gerne, vi skal spille noget med Roy Orbison. Han er her, og på det nummer her, der er han i selskab med The Royal Philharmonic Orchestra, og det bliver i det nummer, der hedder In Dreams.

et dejligt, dejligt nummer her for Roy Orbison sammen med The Royal Philharmonica Orchestra in Dreams. Og vi siger tusind tak til dig, Else, der har ringet ind og foreslået, at vi skulle lytte til Roy Orbison. Og så skal vi en tur på Fyn. Det skal vi, fordi Inger, hun har bestilt ventilerne, og de er her med dejlige bonuser.

0: dejlige Bones fik vi her med ventilerne, og det var tusind tak til Inger, der har ringet ind og fik sat ventilerne på dagens playliste. Så skal vi jo nok lige straks til noget helt andet.
1: Du lytter til Midtfjord Radio.
0: Det er lige det, du gør, og klokken den har passeret 11.00, og det er jo det program, der hedder Åben Formiddag, vi er i gang med, og vi er i gang med at afvikle kunstnerforslag ude fra jer lyttere, og det gælder alle lyttere. Der er også mulighed for at bestille 3 stykker musik, hvis man vil det, og endelig kan man jo tegne medlemskaber. Og det er der en, der har gjort, det er vi alle sammen, både, ja, dem her på radioen, men også jer derude, glade for. Vi vil gerne, vores radio, den kan blive her. Vi skal sige rigtig hjertelig velkommen til Torgild fra Aars. Og Torgild, du vil gerne høre Lis og Per med Vor allerbedste år. Den skulle være her.

Hvor allerbedste år, det var Lis og Per, vi fik her, og den gik som en velkomst til Thorkild i års. Vi siger tusind tak for dit medlemskab, og vi håber, at du vil bruge det flittigt, Thorkild. Og så kan vi opfordre andre til at gøre. Jeg skal lige sige til Thorkild, du er jo så med i lodtrækningen om en CD, og det er med Fladstrand Spillemændene. Den hedder Spillemænds Musik med Liv og Sjæl, og der er hele 18 numre på. Og vi trækker jo lod hver gang, der er kommet 3 nye medlemskaber, og her mangler der kun 1. Så sidder du derude og gerne vil med i lodtrækningen om lige netop den her CD, så ringer du ind og tegner et medlemskab inde ved Henny, og det er på 98 67 41 00. Så skal jeg lige sige, at vi nu har lukket for flere kunstnerønsker for denne formiddag. Der er flere kunstnerønsker om 14 dage, altså det bliver hen i julemåned, og det er igen lørdag fra kl. 9.30, man kan ringe ind. Så får I lige et stykke musik, mens jeg gør de sidste ønsker klar.

Det var Chris Endels, vi fik her med Pretty Belinda. Og så skal vi videre med vores kunstnerforslag, og som sagt, så har vi lukket telefonen for flere kunstnerforslag i dag. Det er dog muligt at ringe ind og tegne et medlemskab, hvis man har lyst til det. 150 kroner for et personligt medlemskab. Nej, 175 kroner for et personligt medlemskab, 250 for en husstand, og foreninger, det er henholdsvis 500 eller 1000 kroner, erhverv, det er 500 kroner. Det er også muligt fortsat at ringe ind og bestille musik, der medfølger jo ganske gratis en hilsen, hvis man har brug for det. Og her er der tre stykker musik for 50 kroner, 7 for 100 kroner. Så bliver det dig, Ivan. Du vil gerne lytte til Daniel O'Donnell. Det skal du få lyst til, og jeg har fundet et nummer der, der hedder I Know That You Know.

Det var Daniel O'Donnell, vi fik her, og det var i nummeret I Know That You Know, og det var Ivan, der gerne vil høre Daniel O'Donnell. Vi siger også tusind tak til dig, Ivan, for vi fik Daniel O'Donnell at høre. Lykke, så er det dig. Du foreslår, at vi skal lytte til Julio Iglesias. Det skal vi. Titlen, den vil jeg nok vælge her og udtale på engelsk, tror jeg, for den hedder Islands in the Sun. På spansk, ja, det er en helt anden sag.

Det var Julia Iglesias, vi fik med Islands in the Sand. Og vi siger tusind tak til dig, der havde bestilt Julia Iglesias. Det var dig, Lykke, jeg skulle lige have fundet din sæde. Den var her. Så skal vi spille for dig, Kim. Du vil gerne høre Svend Bisgaard. Og han kommer her, og det bliver det nummer, der hedder Hør mit hjerte banker.

0: Det var Svend Bisgaard, vi hørte med Hør mit hjerte banker. Og det var Kim, der havde ønsket at høre Svend Bisgaard. Tak, fordi vi også fik ham med på vores playliste, Kim. Johanne, du bliver simpelthen rosinen i pølser, inden hvad angår kunstnerønsker i dag. Og du synes, vi skal lytte til Johnny Reimer. Det skal vi. Og han er her med lille frænede Louise.
1: Jeg har mødt min

Det var Johnny Reimer, vi fik her med lille frænede Louise, og det var tusind tak til dig, Johanne, der havde foreslået, at vi også skulle lytte til Johnny Reimer. Dermed så er formiddagens kunstnerønsker forbi. Som sagt, der er flere om 14 dage, når klokken den siger 9.30. Vi siger tusind tak til jer, der bidrog til vores playliste her lørdag formiddag. Og så fortsætter jeg lidt med studieverdensmusik. Først så bliver det Tony Christie med My Little Latin Lover.

Det var så efter Tony Christie, My Little Latin Lover, vi fik her Skipper & Company med Snehvide Sejl. Og sommer, det er det. Ferie, det tror jeg rigtig mange snart har, eller lige har fået. Cliff Richard og The Shadows med Summer Holiday.

Det var The Dire Straits, vi fik her, Twisting by the Pool. Tilbage til det danske lotterishold, hvis du kan lide mig.

Det var Lou Rawls, vi hørte her med You'll Never Find Another Love Like Mine. Vikingerne, de kommer her med til mit eget Blue Hawaii.

Det var Elvis Presley her for fuld udblæsning, fik vi ham i nummeret Wear My Ring Around Your Neck. Og klokken den løber jo hastigt afsted, det vil sige, at om lidt så får I en ny frisk studievært. Ny, det ved jeg ikke, men frisk skulle det jo gerne være. Og så er det mig, at det her siger tak for nu og på genhør. Og det vil jeg gøre med Ole Ivers og Kiki Danielsson, Jeg troede englene fandt. Og så kommer Tony Christie med Dancing in the Sunshine. Maja siger tak for nu og på genhør.

0: på 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Programmet præsenteres i samarbejde med KSL Teknik, Tranevej 50 i Pandrup.
2: Så er der kommet en ny studievært, og en frisk studievært vil jeg også sige, som Maja sagde, ny? Nej, heller ikke så. Mit navn er Helmut, og jeg skal være studievært indtil klokken 15, og bare afbrudt fra bingo mellem klokken 13.30 og 15.30. Så er næsten sagt eftermiddagsprogram her fra 12.00 til 13.30 er der opsagt til bingo, 13.30 til 15.30 bingo, og fra 15.30 til 17.00, der er der eftermiddagsradio. Og hvad skal jeg lægge ud med? Det bliver vel Johnny Hansen, det går over min forstand.

Jørgen Hansen, det går over min forstand, og det, ja, det er der så meget, der gør. Det er ikke altid, man forstår det hele, men det skal man nok heller ikke. Jeg fortsætter det danske, det bliver med Kjeld og The Donkeys med Spring Ud.

Ja, Kjeller Dangis fik vi her med Spring Ud. Og jeg bliver i det danske denne her gang, skal vi høre Slåbokprio og sangen om naboskab.

og det er kort og godt, når satan skidt. Jeg vil jo gerne have købt dig for at få lidt mere jord, men jeg kunne få prisen presset ned.

drik. Utrolig at der fes den slags helt naive fjord, der laller rundt og fatter ikke en brik. For ligen blev hej før, der var mange med til fest. En fest, der fik

så holdt de kogebryllup udendørs i deres hav. En herlig dag med dejlig solskins vejr. Nej, jeg var indbidt med, så jeg fandt min motorsav. Og jeg mig til at fælde 20 træer. Så råbte de op om terror, at ølåd jeg fest. Ja, klaveren, de vil en enda. Men nu var vinden frisk, og de var lige gået i vest.

hold nu kæft, der er mere endnu. Så knav med her i søndags, skulle der helst konfirmeres. Nej, ærger en bit med til gæstebud. Hen langs af vores fælles vej skulle bileren så parkeres. Lige der kunne jeg komme trækken med nogle stul. Men jeg skal sgu passe på, hvor mig parkerer til en fest. Det gav nogle ridser og en smadret rud. Men nu var vinden frisk, og de var lige gået i vest. De dag fik jeg så tyr min gylde ud. Nå hør da så i brusen, at de vidste, at vi er flyt. De glæder med, at jeg fik lært de flere. At her i landmandsland,

Ja, hvad forbinder Slåbrok Trio så med venligt naboskab? Det må stå i det uvisse. Vi bliver i de danske stadigvæk, og det bliver noget nyere dansk musik, nemlig Mumle med nummer, der hedder 4 uger.

0: Det var mumlet, vi fik her, og sangen om de 4 uger, hun gav kæresten til at komme ud af klappen. Og fra mumlet, så skal vi over til Mille og høre et nummer, der hedder Kend mig en uge.
1: Ved ikke, hvor jeg skal starte, så jeg pauser lige her.

0: 101,9 MHz.
1: Det var Jan Larsen med Der er ikke ruter nok. Og jeg vil fortsætte. Og Maja, hun efterlod mig et nummer, som ja, det er jo lige, titlen har gjort mig en lille smule nysgerrig, for ikke at sige kvindenysgerrig. Vi skal høre et nummer med Volbeat, der hedder Maybelline i hofteholder.

Ja, det var Volbeat og Maybelline i hofteholder. Jeg ved ikke lige, hvorfor det skal hedde sådan, men, for de synger på engelsk, men lidt med det. Så vil jeg springe videre til noget dansk, men det er også sunget på engelsk. Det er Brønne Olsen med Walk Right Back.

Walk Right Back fik vi her i en udgave med brødrene Olsen. Og så skal vi videre, og det bliver Dodo and the Dodos med Vågner i natten.

Ja, der er du en Rodos, fik vi her med Vågner i natten. Et godt gammelt nummer med dem. Og jeg fortsætter med René Frans, og vi skal høre et nummer med ham, der har en meget inspirerende titel, nemlig Na Na Na.

Ja, Peter Aldal og en tur ved Lindenborg fik vi her. Jeg har mange, mange år siden, jeg har været på de kanter, men det kan jeg jo gøre rådet brud på en dag, hvis jeg ikke får sagt det, jeg vil sige. Nu skal vi til at have en sang om vores barndomsminder. Dem har vi nok alle sammen en hel masse af, gode og dårlige. Den skal vi have med Gert Degn.

Det var barndomsminder her med Gert Degn. Og jeg vil heller aldrig glemme mit barndomshjem. Det tror jeg, de fleste af os ikke vil gøre. Men er der nogen, der med at køre Volvo V18 210? Det bliver i selskab med Roger and Over.

Det var Roger Noah og Volvo Baden 210. Og ja, det næste jeg vil spille, det var ikke noget grine, det er et nummer med Candice, der hedder Du betyder mere, end du tror.

Ja, det var Candice. Vi var lige til koncert med dem, og vi fik Du betyder mere, end du tror. Og vi skal til en ny koncert, eller til en anden koncert. Det er Superduer 2.0, der lavede en optagelse af deres koncert i Tivoli sidste sommer, og vi skal høre Costa Kalundborg. Der var nok ingen, der havde regnet med, dengang de skrev det nummer, at verden der ville blive vendt om, at vi i dag har nærmest syd. Europæiske tilstande.

Det var Christian Kallenborg med Superduer 2.0. 2.0, det er fordi det er uden Michael Bundsen som forsanger. Det er Jørgen Thorup, der er forsanger, men det var jo efter Michael Bundsen, han døde. Og så skal vi have et nummer med Fisker Thomas, der hedder Anna Lovinda.

lang. Skal væske de grønne omkring hendes leje og nynne snabbe over strand.

og løb. En vandrer blot sit hoved i ansigt og bøj.

Det var Fisker Thomas med Anna Lovinda. Og nu har klokken passeret 13.00, den lige nøjagtige 13.00.50. Og det vil sige, at der er godt 29 minutter til dagens bingo starter, så jeg håber, I vil være klar med bingohæfterne og kaffen og hvad I alle skal have. Nogle af jer skal nok have en smøg for at holde spænding nu. Det ved jeg ikke noget om. Jeg håber, I vil være klar. Vi skal høre Bamses Venner med Pigen fra Lande.

Vi hørte Bamses Venner med Pigen fra Landet. Og det næste, jeg vil høre, det bliver så den sidste danske lige i denne her omgang. Vi skal høre til Ellemann og Himmelhunden.

Det var til et edelmænd med himmelhunden, og så skal vi have noget svensk. Det bliver Lasse Stefans og Anna Norst og Fredagskveld.

Det var De Vikinger, eller Vikingerne med Summer Wind und Sunshine. Og det næste, jeg vil spille, vi kan lige vist lige nå til mere, inden vi skal have bingo, Simone Rossi med Bonastias Ich bin wieder hier.

0: Programmet præsenteres i samarbejde med KSL Teknik, Tranevej 50 i Pandrup.
1: Det var Semino Rossi, vi hørte med Buenos Dias, ikke binde videre her. Og så er jeg velkommen til det sidste nummer, vi skal høre, inden vi skal i gang med bingo, og det bliver Kim Schwarz med Oh Amore.
2: Oh, amore.
3: Buongiorno, signorina. Che ora sono, carapagiana?

Så er klokken 13.30, og her er det Helmut, det er Inger Maria, og det er Maja, der siger velkommen til Bankospil. Og som vi plejer, så skal vi have spillet en hel række spil her. Vi skal lige gentage reglerne, så I husker dem. Du skal have et medlemskab for at kunne spille med, og alle vinderhæfter og puljeark, de skal gemmes hele og intakte, indtil du har modtaget din gevinst. Og så skal man huske at oplyse radioen sit kontonummer første gang, man vinder. Og vi spiller midtfjordspil mellem spil 5 og spil 6, altså mellem det 5. og 6. bankospil. Og så holder vi en kort pause på cirka 7 minutter efter det 4. spil. De nævnte beløb, vi nævner undervejs, de er til den første vinder på telefonen. Efterfølgende samtidig vinder for alle 50 kroner. Puljegevinster, de deles alle ved flere samtidige vindere. Gevinstfordelingen på bankohæfterne i dag, den lyder 6 gange 1 række af 100 kroner. Der er 6 gange 2 rækker på samme plade af 200 kroner. I spil 1, 3 og 5, der giver pladen fuld 300 kroner. Og pladen fuld i spil 4, 500 kroner. I spil 2 og 6 er pladen fuld på 1000 kroner. Så har vi en 90'er pulje. Få pladen fuld på nummer 90 og få 4.000 kroner oveni. Og vindes puljen ikke i løbet af en måned eller den indeværende måned, så spilles pladen fuld om 5.000 kroner, og det vil ske i det 6. spil den første lørdag i efterfølgende måned. Og det vil jo sige, at vi næste lørdag skal spille pladen fuld om 5.000 kroner på bankohæfterne. Det var, hvad jeg havde at sige lige nu. Pulje, eller hvad hedder det, midtfjordspillet, det venter vi lige lidt med. Jeg håber, I alle sammen er ved at være klar. Første række, og det er en vandret række selvfølgelig, vi skal have. Det første tal, det kommer her, og det bliver nummer 5. Nummer 5. Nummer 59. Nummer 62. Nummer 6. Nummer 7. Nummer 34. Nummer 3. Nummer 46. 70. Nummer 70. 67. Nummer 67. 33. Nummer 33. 12. Nummer 12.

0: så skulle dagens første vinder være med, så det skulle være Dagmar.
1: Ja, det er det også.
0: Ja.
1: 18.262.
0: Her, Dagmar. Den er helt fuld, og der kommer 100 kroner til dig.
1: Ja, tak.
0: Velbekomme. Hej.
1: Hej.
0: Der var ikke flere vinder med en række, så vi skal have fyldt to rækker. Upsa. To rækker op på samme plade. Det sidste tal, vi fik, det var så nummer 12, og det næste, det hedder 82. Nummer 82. 72. Nummer 72. 57. Nummer 57. 86. Nummer 86. 35. Nummer 35. 76. Nummer 76. 11. Nummer 11. 20. Nummer 20. 14. Nummer 14. 81. Nummer 81. 16. Nummer 16. 64. Nummer 64. 63. Nummer 63. 21. Nummer 21. 36. Nummer 36. 25. Nummer 25. 56. Nummer 56. 42. Nummer 42. 88. Nummer 88. 51. Nummer 51. 89. Nummer 89. 31. Nummer 31. 9. Nummer 9. 50. Nummer 50. 45. Nummer 45. 28. Nummer 28. 10. Nummer 10. 43. nummer 43. Nummer 8. Nummer 47. 90. Nummer 90. 38. Nummer 38. 75. Nummer 75.

0: Så skulle vi have Tove med os.
1: Det har jeg også da. Jeg har en pladenummer, der hedder 17448.
0: 17448. Det har du, Tove, og der er 200 kroner til dig.
1: Tak for det.
0: Velbekomme dig.
1: Hej, hej.
0: Og lige om lidt, så får vi endnu en vinder med os.

0: Så skulle vi have Nina med os.
1: Det har du også.
0: Og dit kontrolnummer, Nina?
1: 18244.
0: 18244, og der er også to rækker, og der er 50 kroner på vej til dig.
1: Ja, tak.
0: Ja, hej hej.
1: Ja, hej.
0: Og så er der endnu en vinder på vej. Jeg tror, vi skulle have Linda på linjen. Har vi det?
2: Ja, det har du også, ja.
0: Og du har kontrolnummer, Linda?
2: Ja, det hedder 17766.
0: 17766, så skal jeg lige have det skrevet rigtigt, ja. Og der kommer 50 kroner til dig, Linda.
2: Tak skal du have.
0: Velbekomme dig. Hej hej. Ja,
2: hej.
0: Og send dem ikke, der er endnu en på vej. Det er bare lige et øjeblik, og så har vi endnu en vinder med os.
1: Ja, og det er Gitte.
0: Hej Gitte, du har også et kontrolnummer til mig.
1: Ja, den hedder 18327.
0: 18327. Og også her, Gitte, er der to rækker, så der er 50 kroner på vej til dig.
1: Tak skal du have.
0: Hej hej Gitte.
1: Hej hej.
0: Og der er endnu en. Der er endnu en vinder på vej, lyder det i mine ører. Og det skulle være Elin. Jeg tror, hun lige straks er klar.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Ja, hej Elin. Det er da helt utroligt, det her.
1: Ja.
0: Du har også
1: 12319.
0: Og så her er der to rækker. Og
1: det er godt.
0: 50. Ja, hej hej.
1: Ja, det er fint.
0: Ja, det er
1: fint.
0: Godt. Hej.
1: Nej, vi er det. Hej.
0: Og der bliver snakket du igen, kan jeg se. Ja, og vi venter og ser, hvem der er mere, der har ringet. Der er en telefon ledig, hvis der er flere, der sidder derude med en række, så er det bare med at ringe. Ja, og så tror jeg, vi skulle have Britta med os.
3: Ja, det har du også.
0: Og dit?
3: Jeg har et nummer, der hedder 21-377.
0: 21-377. Også her, Britta, var der to rækker og 50 kroner til dig.
3: Ja, tak for det.
0: Jeg velbekomme dig. Hej,
3: ja, hej.
0: Hej. Så tror jeg, vi nåede igennem alle med to rækker. Så det var også en ordentlig omgang. Vi skal have fyldt pladen så, og det sidste nummer, vi fik, det var nummer 75. Og frem mod pladen fuld, så hedder det nummer 15. Nummer 15. Nummer 41. Nummer 52. Nummer 1. Nummer 55. Nummer 73. Nummer 54. Nummer 69. Nummer 39. Nummer 78. 17. Nummer 17. 87. Nummer 87. 74. Nummer 74.

0: sounds well.
1: Og så skulle vi have en vinder med pladen fuld.
2: Ja, det er Kalle.
1: Hej Kalle.
2: Den hedder 21-127.
1: 21-127, det gør den, Kalle. Og der er 300 kroner på vej til dig.
2: Tak for det.
1: Velbekomme dig. Hej hej.
2: Hej.
1: Der var ikke flere vindere her med pladen fuld. Så bladrer vi om på den næste side. Det kalder vi for spil 2, så er det meget nemmere at finde ud af. Og jeg håber, I er klar. En række første tal. Det bliver nummer 27. Nummer 27. Nummer 72. Nummer 21. Nummer 69. Nummer 50. Nummer 41. Nummer 45. 2. Nummer 2. 30. Nummer 30. 5. Nummer 5. 56. Nummer 56. 54. Nummer 54. 76. Nummer 76. 22. Nummer 22. 43. Nummer 43. 66. Nummer 66. 59. Nummer 59. 26. Nummer 26. 81. Nummer 81. 13. Nummer 13.

0: Så skulle vi have Karin med os.
1: Det er også rigtigt.
0: Og kontrolnummeret, Karin?
1: 14435.
0: Og der er en række og 100 kroner til dig.
1: Tak for det.
0: Velbekomme dig. Hej hej.
1: Hej hej.
0: Der var ikke flere med en række. Så skal vi have fyldt to rækker på samme plade. Det sidste tal, vi fik, det var nummer 13. Så hedder det næste nummer 10. Nummer 10. Nummer 19. Nummer 68. Nummer 51. Nummer 4. Nummer 83. Nummer 7. Nummer 70. Nummer 52. 9. Nummer 9. 34. Nummer 34. 37. 37. 82. Nummer 82. 11. Nummer 11. 40. Nummer 40. 24. Nummer 24.

0: Så har vi Hanne med os.
1: Ja, det har I. Jeg har pladenummer, der hedder 14.
0: Ja.
1: 543.
0: 543. Det har du, Hanne, og der er 200 til dig.
1: Ja, tak.
0: Velbekomme dig. Hej, hej. Og der var ikke flere vinder med to rækker, så skal vi have fyldt hele pladen op. Det sidste tal, vi fik, det var nummer 24, og frem mod pladen fuldt, så hedder det nummer 42. Nummer 42. Nummer 14. Nummer 47. Nummer 38. Nummer 48. 32. Nummer 32. 63. Nummer 63. 58. Nummer 58. 23. Nummer 23. 88. Nummer 88. 64. Nummer 64. 46. Nummer 46. 1. Nummer 1. 87. Nummer 87. 36. Nummer 36. 17. Nummer 17. 8. Nummer 8. 44. Nummer 44. 60. Nummer 60. 57. Nummer 57. 16. Nummer 16. 53. Nummer 53. 28. Nummer 28. 12. Nummer 12. 84. Nummer 84.

0: så skulle vi have Johan med os.
1: Ja, det er rigtigt, Maja.
0: Og du har et kontroltal.
1: Det hedder 17345.
0: 17345, Johan.
1: Ja.
0: Det gør det i hvert fald, og der er lige 1000 kroner på vej til dig.
1: Wow.
0: Ja, ved du hvad, det var ikke dårligt, var. På sådan en varm lørdag.
1: Ikke. Ja, lige præcis. Det kan være, der kan køle mig lidt af nu.
0: Der er til nogen is, Johan.
1: Ja,
0: tillykke med gevinsten.
1: Ja. Tak.
0: Ja. Hej, hej.
1: Hej.
0: Der var ikke flere vinder med pladen fuld, så vi skal have et nyt spil. Og det kalder vi for spil 3. Så skal vi have fyldt først en vandret rette række. Og første tal, det kommer her, det bliver nummer 83. Nummer 83. Nummer 55. Nummer 78. Nummer 76. Nummer 37. Nummer 11. Nummer 22. 21. Nummer 21. 64. Nummer 64. 74. Nummer 74. 29. Nummer 29. 82. Nummer 82. 90. Nummer 90. 66. Nummer 66. 58. Nummer 58. 71. Nummer 71. 40. Nummer 40. 23. Nummer 23. 61. Nummer 61. 56. Nummer 56. 26. Nummer 26. 6. Nummer 6. 60. Nummer 60. Og vi er på vej til en række. 5. Nummer 5.

Og så skulle vi lige sige, at det var en fejl. Der var ikke en række fyldt alligevel, så vi skal fortsætte på rækken fuld. Og det er altså det sidste nummer, vi fik, det var nummer 5. Og fortsat til rækken fuld, der bliver det næste tal nummer 17. Nummer 17. Nummer 2. Og vi er stadigvæk på vej til rækken fuld.

0: Så skulle vi have Johan med os.
1: Ja, det er rigtigt, Maja.
0: Og dit kontrolnummer?
1: 17341.
0: 17341. Vi prøver igen. Der var en række og 100 kroner til dig, Johan.
1: Tak skal du have.
0: Velbekomme dig. Hej, hej.
1: Hej.
0: Og der var ikke flere med en række, ser det ud til. Så skal vi have fyldt to rækker med samme blade. Og det sidste nummer, det var nummer 2. Det næste, det bliver nummer 28. Nummer 28. Nummer 49. Nummer 75. Nummer 19. Nummer 62. Nummer 20. 65. Nummer 65. 86. Nummer 86. 3. Nummer 3. 1. Nummer 1. 27. Nummer 27. 44. Nummer 44. 51. Nummer 51. 68. Nummer 68. 67. Nummer 67. 18. Nummer 18. 72. Nummer 72. 7. Nummer 7. 63. Nummer 63. 88. Nummer 88. 14. Nummer 14. 25. Nummer 25. Og vi er på vej til to rækker på samme plade. 24. Nummer 24.

0: Så har vi Lene med os.
1: Jamen, det har du også, Maja. Du har fået rystet computeren godt nok nu.
0: Ja, det har må jeg så have, Lene.
1: Ja, 21304.
0: 21304. Lene, der mangler jo... Nej, det gør der ikke. Nej. Du har to rækker, jeg vil lige vil sige. Der mangler det i den ene ende. Det gjorde der ikke.
1: Jeg fik ikke de sidste to numre, du sagde.
0: Dem får du lige her, når jeg går i gang, Lene.
1: Det lyder godt. Tak skal du have.
0: Du får 200 i forløbet, ja.
1: Nej, det lyder godt. Tak for det.
0: Velbekomme dig. Hej, hej. Ja, hej. Der var ikke flere med to rækker, og så skal vi lige et par numre tilbage. Og så skal du se, vi starter med nummer 63, og så hedder det 88, 14 og 25. 24, så var vi der med dem alle. Og så skal vi fortsætte, og det skal vi jo frem til pladen fuld. Det sidste opråbte tal, som sagt, nummer 24, og det næste, det hedder nummer 81. Nummer 81. Fire og firs. Nummer 84. Tre og halvtreds. Nummer 53. Syv og firs. Nummer 87. 45. Nummer 45. 41. Nummer 41. 69. Nummer 69. 54. Nummer 54. 9. Nummer 9. 10. Nummer 10. 73. Nummer 73. 52. Nummer 52. 48. Nummer 48. 57. Nummer 57. 35. Nummer 35. 30. Nummer 30.

0: Så tror jeg, vi skulle have Camilla med os.
1: Ja, hej Maja.
0: Hej Camilla.
1: Hej, jeg har pladen, der hedder 21386.
0: Vi kigger engang. Det har du, Camilla. 300 ja. Kroner på vej.
1: Ja, tak.
0: Ja, velkommen. Hej, hej.
1: Ja, tak. Hej, hej.
0: Og jeg tror, der er endnu en vinder på vej. Og det skulle vist være Bente. Vi prøver lige at høre en gang. Er det dig, Bente?
2: Ja, det er det. Jeg har banket på 21113.
0: 21113. Det har du, banker, Bente. Og der er 50 kroner til dig.
2: Tak for det.
0: Og lige om lidt kommer der endnu en vinder.
2: Ja, det er ordentligt.
0: Godt, ja. Hej, hej. Og I skal huske, hvis det er første gang, I vinder, så skal jeg ringe ind med jeres kontonummer, så vi kan få det oplyst. Ja. Og så tror jeg, vi har Ivan på linjen.
3: Det har du, Maja.
0: Ja.
3: 17329.
0: 17329 skrives det vist nok. Den er også rigtig, Ivan, og der er 50 kroner på vej til dig.
3: Tak skal du have, Maja.
0: Velbekomme dig. Hej, hej.
3: Ja, hej, hej.
0: Og så tror jeg, der blev ro i telefonen. Det vil sige, at vi havde ikke flere vinder i spil 3. Bladrer vi nok en gang og kalder det for spil 4. Og første tal... Ja, nej, nu blev det lige ringet. Vi venter lige et øjeblik.

0: På mandag, og er den rigtig kind, så får du 50 kroner.
1: Ja, ja, ja.
0: Så siger vi det. Det var godt kind. Vi regner med, den er rigtig, så tillykke med gevinsten.
1: Ja, det kan du være sikker på, det er Jackson
0: plejer. Ja, men ja, du plejer nu heller ikke lige at lave nogle fejl. Så tillykke med gevinsten, kind.
1: Tak for det.
0: Velbekomme. Hej, ja, hej. Så går det ganske automatisk, fordi vi kan jo gå ind og se, om I har Banco LA. Så skal vi til endnu et spil, og første tal til en vandret række, det er nummer 86. Nummer 86. Nummer 41. Nummer 55. Nummer 13. Nummer 64. Nummer 84. 60. Nummer 60. 7. Nummer 7. 39. Nummer 39. 68. Nummer 68. 20. Nummer 20. 8. Nummer 8. 88. Nummer 88. 87. Nummer 87. 26. Nummer 26. 71. Nummer 71.

0: Så er det Bettina, vi har med os.
1: Ja, tak.
0: Og
1: det... 14.43.
0: Vi kigger her, Bettina, den øverste række, og 100 kroner.
1: Ja. Ja, tak.
0: Velbekomme dig. Hej, hej. Ja,
1: hej, hej.
0: Der var ikke flere med en række, så skal vi fylde to rækker på samme blade. Det sidste tal, vi fik før Bettina, hun ringer her ind, det var 71, og så bliver det nummer 56. Nummer 56. Nummer 43. 11. Nummer 11. Nummer 75.

0: Så har vi Dagmar med os.
1: Ja, 21-2-61.
0: 21-2-61. Jo, der er to rækker og 200 til dig, Dagmar.
1: Ja, tak.
0: Velbekomme. Hej, hej.
1: Hej.
0: Og der var ikke flere med to rækker, så skal vi have fyldt hele pladen op. De sidste tal, det var 47. Det næste, det bliver nummer 38. Nummer 38. Nummer 66. Nummer 25. Nummer 61. Nummer 69. Nummer 53. 30. Nummer 30. 29. Nummer 29. 15. Nummer 15. 35. Nummer 35. 18. Nummer 18. 28. Nummer 28. 16. Nummer 16. 5. Nummer 5. 62. Nummer 62. 40. Nummer 40. 31. Nummer 31. 37. Nummer 37. 49. Nummer 49.

0: Og så tror jeg, vi fik Marianne igen på telefonen.
1: Ja, det har du, Maja. Hej, Maja.
0: Hej, Marianne.
1: Maja, vi har taget nummer 17457.
0: 17457?
1: Ja.
0: Det har I, og det er 500 kroner på vej, Marianne.
1: Hej, tusind tak for det, Maja.
0: Velbekomme dig.
1: Tak for det.
0: Ja, hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Så var der ikke flere her i spil 4, det vil sige, at vi holder en kort pause nu omkring 7 minutter. Ud at blive kølet af, det tror jeg, vi trænger til alle.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: så skulle vi have Britta med os.
1: Ja, det er 18.142.
0: 18.142, ja, Britta, en række og 100 kroner til dig.
1: Tak skal du have.
0: Velbekomme dig. Hej, hej. Ja, hej. Og så tror jeg, vi er klar med endnu en vinder. Det skulle være Bitten.
2: 18.277.
0: Vi må ind og kigge. Der var også en række til dig. 50 kroner, Bitten.
2: Tusind tak.
0: Velbekomme. Hej. Hej, hej. Ikke flere vinder, så skal vi have fyldt to rækker. Og det sidste tal, vi fik, det var 49. Det næste, det hedder 85. Nummer 85. 9. Nummer 9. Nummer 34. Nummer 76. 26. Nummer 26. 25. Nummer 25. 21. Nummer 21. 82. Nummer 82. 68. Nummer 68. 6. Nummer 6. 40. Nummer 40. 88. Nummer 88. 53. Nummer 53. 59. Nummer 59. 75. Nummer 75. 23. Nummer 23. 86. Nummer 86. 70. Nummer 70. 36. Nummer 36. 10. Nummer 10. 15. Nummer 15. 14. Nummer 14. 22. Nummer 22. Når vi er på vej til to rækker. 28. Nummer 28.

0: Så har vi Gitte med os.
1: Ja, jeg har to rækker på 18. Ja. 329.
0: 18, 3, 29. Det har du, Gitte. Der er 200 til dig.
1: Tak skal du have.
0: Velbekomme dig. Hej, hej. Hej. Og lige om lidt, så har vi Lykke med os også. Så tror jeg, vi fik Lykke igen.
2: 18283.
0: 18283 blev det sagt. Vi skal lige kigge der. Der var også to rækker, og der er 50 kroner til dig.
2: Tusind tak. Hej.
0: Hej. Og så var der ikke flere med to rækker. Vi skal have fyldt hele pladen op. Sidste tal, det var 28, og så bliver det nummer 1. Nummer 1. Nummer 84. Nummer 39. 52. Nummer 52. 73. Nummer 73. 71. Nummer 71. 81. Nummer 81. 55. Nummer 55. 42. Nummer 42. 62. Nummer 62. 27. Nummer 27. 51. Nummer 51. 20. Nummer 20.

0: Så skulle vi have Majbrit med os.
1: Ja, hej. Jeg har 17.493.
0: Nu skal vi lige se herind. Vi må hellere skrive det rigtigt af Majbrit. Sådan. Der var en plade og 300 til dig.
1: Tak skal du have. God dag.
0: Jo, i lige måde, Majbrit.
1: Ja, hej, hej. Hej, hej.
0: Og der var ikke flere med pladen fuld. Så skal vi lige lægge vores bankohæfter til side, for nu skal vi nemlig i gang med midtfjordspillet. Det er de gule ark. Og der er der jo sådan, så vi har ingen 90'er pulje med. Til gengæld så spiller vi en række af 300 kroner, to rækker på samme plade af 500 kroner, og pladen fuld, ja i dag, der er det jo så om 5.000 kroner. De skal spilles ud i dag, så det er bare derudad. Og jeg håber, I har lagt jeres plade op og er ved at være klar til at gå i gang med jeres midtfjordspil. Og jeg skal lige sige, at samtidige vinder, og de får 50 kroner, er det puljen, altså de 5.000, man vinder, og man er flere om det, så skal man dele. Det var de korte regler, der er. Første tal, det kommer her, og det bliver nummer 66. Nummer 66. Nummer 83. Nummer 72. 57. Nummer 57. 58. Nummer 58. Nummer 60. 88. Nummer 88. 61. Nummer 61. 21. Nummer 21. 34. Nummer 34. 53. Nummer 53. 10. Nummer 10. 12. Nummer 12. 24. Nummer 24. 18. Nummer 18. 42. Nummer 42. 47. Nummer 47. 5. Nummer 5. 49. Nummer 49. 16. Nummer 16. 74. Nummer 74.

0: så siger vi velkommen til Charlotte.
1: Tak for det. Jeg har 6316.
0: 6316, siger du. Vi kigger her. Det har du, Charlotte, og der er 300 på vej til dig.
1: Tak skal du have.
0: Velbekomme. Hej, hej. Godt.
1: Hej.
0: Der var ikke flere vindere med en række, så skal vi have fyldt to rækker på samme plade. Det sidste tal, vi fik her, det var nummer 74. Så kommer det nummer 67. Nummer 67. Nummer 90. Nummer 55. Nummer 27. Nummer 84. Nummer 32. Nummer 65. 48. Nummer 48. 70. Nummer 70. 36. Nummer 36. 81. Nummer 81. 31. Nummer 31. 26. Nummer 26. 80. Nummer 80. 20. Nummer 20. 13. Nummer 13. 41. Nummer 41. 23. Nummer 23. 14. Nummer 14. 68. Nummer 68. 11. Nummer 11. 87. Nummer 87. 33. Nummer 33. 89. Nummer 89. 45. Nummer 45. 4. Nummer 4. Og vi er på vej til to rækker på samme plade. 2. Nummer 2.

0: Så skulle vi have Hanne på linjen.
1: Ja. Nummer 59,
0: 59 og 51. Der er to rækker og 500 kroner til dig, Hanne.
1: Tak for det.
0: Velbekomme dig. Hej, hej. Lige om lidt, så er vi klar med en ny venner. Og jeg tror endda, vi er på vej snart med to venner. Så tror jeg, vi skulle have Jette med os.
2: Ja. Hej, Maja.
0: Hej, Jette.
2: 59,70.
0: Og der er også to rækker, så der er 50 kroner til dig, Jette.
2: Tak for det.
0: Velbekomme dig. Hej, hej. Og lige om et øjeblik, så får vi sandelig også en vinder nummer 3. Er der flere derude, der har to rækker, så er det nu, I kan ringe ind. Så tror jeg, det var Camilla, der blev sagt.
3: Ja, hej Maja.
0: Hej Camilla.
3: Hej. Jeg har to rækker på 60,94.
0: 60,94. Det har du, Camilla.
3: Ja.
0: Og der kommer også 50 kroner til dig.
3: Ja, tak.
0: Velbekomme. Hej, hej.
3: Ja, tak. Hej, hej.
0: Og sandelig om ikke, der er en fjerde vinder på vej igen. Ja, det er jo godt spil, hvor mange vinder. Så... Ja, det vil jeg. Der var ingen vinder alligevel. Det var sådan, som man gerne ville have tre numre baglæns. Det får man lige. Og vi går tilbage til nummer 33. Så blev det nummer 89. Og nummer 45. Nummer 4. Og nummer 2. Så var der ikke flere. Og så skal vi have fyldt hele pladen op. Og det næste nummer mod pladen fuld, det bliver nummer 52. Nummer 52. Nummer 38. Nummer 73. 29, nummer 29, 39, nummer 39, 37, nummer 37, 44, nummer 44, 69, nummer 69, 19, nummer 19,

0: skulle vi have Hanne med os?
1: Ja.
0: 65, 93. Og vi kigger ind der. Jamen, Hanne, der ligger 5.000 og venter på dig.
1: Tak skal jeg have.
0: Ja, velbekomme dig.
1: Ja.
0: Hej, hej.
1: Hej.
0: Så var der ikke flere vinder på Midtfjordsspillet i dag, så det vil sige, at Hanne, hun får 5.000 kroner. Og så starter puljen jo forfra i næste måned. Så skal vi have lagt vores gule puljehak væk og have fundet vores bingo-banko-hæfter frem igen. Vi skal nemlig i gang med dagens sidste og sjette spil. Og ja, jeg håber, jeg vil være klar. Første tal til en vandret række, det bliver nummer 9. Nummer 50. Nummer 16. Nummer 20. Nummer 18. Nummer 60. Nummer 57. Nummer 6. Nummer 77. Nummer 32. 64. Nummer 64. 15. Nummer 15. 53. Nummer 53. 84. Nummer 84. 24. Nummer 24. 79. Nummer 79.

0: Så er det Hanne, vi har med.
1: 14.747.
0: En række og 100 kroner, Hanne.
1: Tak skal du have.
0: Velbekomme dig. Hej, hej.
1: Hej.
0: Der var ikke flere med en række, så skal vi fylde to rækker på samme plade. Det sidste tal, vi fik, det var 79, og det næste, det hedder 5. Nummer 5. Nummer 13. Nummer 45. Og 86. Nummer 86. Nummer 4. Nummer 49. Nummer 89. Nummer 30. Nummer 69. Nummer 56. 68. Nummer 68. 28. Nummer 28. 36. Nummer 36. 8. Nummer 8. 74. Nummer 74. 29. Nummer 29. 26. Nummer 26. 81. Nummer 81. 3. Nummer 3. 85. Nummer 85. 42. Nummer 42. 39. Nummer 39. 12. Nummer 12. 71. Nummer 71. 58. Nummer 58. 47. Nummer 47. 82. Nummer 82. 63. Nummer 63. 37, nummer 37,

0: Og så siger vi velkommen til Gunhild.
1: Ja, goddag, Maja.
0: Goddag, Gunhild.
1: 21, 3, 82.
0: Sådan, og der er 200 kroner til dig, Gunhild.
1: Ja, tak for det.
0: Velbekomme dig. Hej, hej.
1: Hej.
0: Og lige om lidt, så har vi endnu en vinder med os, og den tror jeg simpelthen er ved at være klar. Er du der, Nina?
2: Ja.
0: Og dit kontrolnummer?
2: 18245.
0: 18245. Vi prøver her. Der er også to rækker, og der kommer 50 kroner til dig.
2: Ja, tak skal du have.
0: Velbekomme dig. Hej, hej.
2: Godt, ja. Hej.
0: Og så var der vist ikke flere med to rækker, så skal vi have spillet hele pladen fuld. Og så er det altså sidste chance for at snuppe puljen, og så får 3.000 oveni på nummer 50.

0: Og dagens sidste vinder, det skulle være Linda.
1: Ja, 14.485.
0: 14.485. Og den er helt fuld her, så der er 1.000 kroner til dig, Linda.
1: Tak for det, hej.
0: Hej. Og så var vi dermed kommet igen dagens spil, bankospil. Og det vil jo sige, at puljen den gik ikke ud her i spil 6. Så i næste lørdag, der spiller vi pladen fuld i spil 6, og det bliver om 5.000 kroner. Her er det Maja, og det er Inger Marie, der siger tak for nu, og Helmut han fortsætter med masser af god musik. Tak for, at I spillede med. Tillykke til jer, der vandt. Til jer, der ikke vandt, prøv igen.
2: Ja, tillykke til vinderne. Bedre held næste gang til taberne, og vi skal høre Monty Python med Always Look on the Bright Side of Life.
3: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

Jørgen Rikke Pedersen og sommer, sol og varme dage. Og så har klokken passeret 15.30, det vil sige, vi skal i gang med programmet Eftermiddagsradio, som var indtil klokken 17.00, hvor Radio 9/19 overtager senderen resten af dagen. Og det første, jeg vil spille, det bliver The Hollies med Long Cool Woman in a Black Dress.

Det var The Hollies, vi hørte med Long Cool Woman in a Black Dress. Og så fik vi også lige en sponsor sat på. Jeg vil spille nummer med Danser med Drenge, og en nummer, der hedder Totalt Ude at Skide. Det er jeg ikke. Jeg sidder her på min pind i studiet i 29 graders varme.

Vi hørte her Danser med Drenge med Total Ude og Skide. Det næste, jeg vil spille noget med, det bliver Blue Hawaii, og vi skal høre den om, der hedder Spillemænd.

Vi hører her Andy Brom og nummer Santa Maria. Og det næste, jeg vil spille, det er sådan helt tilbage fra, da jeg var hjemme med mine forældre. Vi skal høre Free med All Right Now.

Det var The First Class, hvor vi hørte et nummer, der hed Beats Baby. Så skal vi hjem til, vi skal høre Teddy Inman, men han synger på engelsk. Vi skal høre et nummer, der hedder Early Morning Train. Undskyld, ikke Train, Rain.

Til Edelmand med Early Morning Rain. Det kan godt være træls, hvis man skal noget, og så man står op til sådan, det bare øs regner. Nå, vi skal videre. Vi skal have et nummer med Lasse Stefans. Det bliver Mi Vida Loca. If you're coming with me.

0: Mi vida loca fik vi her med Lasse Stephens. Og det næste aktuelle, det er nogen, der hedder Vil du danse med mig? Det kan jeg sagtens sige her ude i æderen, for jeg sidder her fuldstændig helt alene. Men vi skal høre den med Bliv Fri 95.
1: Goddag nu! Vil du danse med mig?

Ja, det var at blive fri 95 med Vil du danse med mig? Og jeg bliver i det danske. Vi skal høre John Mogensen med Du siger, jeg skal give dig en chance.

Det var Jan Mogensen. Du siger, at jeg skal give dig en chance. Og det næste, jeg vil spille, det bliver et nummer med Michael Skrald. Vi spiller rock and roll.

Det var Michael Skrald med, at vi spiller rock and roll, så den havde jeg ikke hørt før, men det har jeg nu. Det næste, jeg vil spille, det er et nummer med sangen om Joanna, og den er med Candice.

hørte jeg sangen om Joanna, og den var med Candice. Så vil jeg spille et om melodrisolt, der hedder Killen von Testan. Nej, von Festan.

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Vi hørte her Lotte Risholdt med Killeren von Festhan. Og det næste, det bliver også en dansker. Det bliver Claus Friis, og vi skal høre et nummer, der hedder San Martinique.

Det var Roland Sittermark i vores sommerdans. Og, undskyld, jeg fik lige en tus i halsen. Vi skal øge Bjarne Lisby med koncertsang.

Det var en country-sang med Bjarne Lisby, eller det var titlen i hvert fald. Det næste bliver Den Gyldne Saxofon med Peter og Lindy Aldalen.

Det var Peter og Lindy Aldal med den gyldne saxofon. Så stødte jeg over en nummer her, jeg sad og kiggede, og jeg har ikke hørt det før normalt. Jeg har et princip om, at man kan spille nogle numre, jeg ikke har hørt før. Men det her, det kunne jeg ikke stå for. Jeg ved ikke, om nummeret er skrevet om hans kone. Det skal være usagt, men vi skal høre Don Dario i nummeret Den Grimmeste Pige i Byen.

Ja, ja. Den der jo med den grimmeste pige i byen, den kunne godt gå ind, den var faktisk meget sjov. Vi skal have noget mere dans, det bliver Gasoline med This Is My Life.

Ja, det var Norske Skandinavia med Oliver Spillemind. Så vil jeg spille et nummer tilbage fra 70'erne. Det er et med Bonnie St. Clair and the Unit Gloria, og hedder Waikiki Man.

0: til Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Det var Bonnie Sinclair and the Unit Gloria og Waikiki Man. Det næste jeg vil spille, det er et nummer med Bibi og Sniff, der hedder Dreaming About You.

Det er bare Bibi og Sniff med nummer Dreaming About You. Og jeg bliver i det danske. Det gør jeg faktisk resten af dagen. Det næste, jeg vil spille, det bliver et nummer med Birthe Kjær. Din musik, min musik.

0: Det var Birthe Kjær med din musik, min musik. Nu er jeg kommet så langt, så jeg skal lige have læst op, hvad der sker i resten af dagen og i morgen. Her fra kl. 17 til kl. 24, der underholder Radio Nibe 19. Og de starter også ud i morgen tidlig søndag den 28. juni. Og det gør de kl. 9 til kl. 14, hvor de underholder. Og fra kl. 14, så kommer mit radio på banen, og fra 14 til 17, der er der åben søndag med hilsner, musik og velkomst, herunder gratis musikønskner, kl. 15 til 16. Fra 17 til 17.30, der er der eftermiddagsradio, og fra 17.30 til 18.30 er der klassisk time. Fra 18.30 til 19.00, der er der lidt af hvert, og fra 19.00 til 21.00, der er der åben søndag med hilsner, musik og velkomst. Fra 20.00 til 21.00 er der medlemsquiz. Og fra 21.00 til 22.00, der er der åben søndag med hilsner, musik og velkomst. Og det var ordene. Og med, inden jeg spiller det sidste nummer, så vil jeg gerne sige tak, fordi I har lyttet med. Jeg håber, I har nydt musikken lige så meget, som jeg har nydt at være her og spille den for jer. Og med det, så vil jeg studievært Helmut sige tak for nu, og vi skal have en live-indspilling med Michael Bundensens nummer, min kone, min mor, men det her er spillet af Shubidua til en julefrokost på Elab Musik i Pandrup for mange, mange, mange, mange år siden. Tak for i dag.
1: Så kommer der et nummer, som handler om de to kvinder i ens liv, som man stort set ikke kan komme ud om. Nummeret hedder Min Kone og Min Mor.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale

Endnu en gang, så er der gået 14 dage, og vi skal i gang med 2 timers Don't Forget. Vi var frem til klokken 19.00, og din studievært er som sædvanlig Bent Binderup. Rigtig hjertelig velkommen her på Nippe-Nitten. Og hvem kan give os en bedre start end Los Lobos? Vi skal høre den her i nummeret, der hedder Come On, Let's Go.

Det var altså en af de rigtig gode gamle fra dengang. Det var altså Los Lobos med Come On, Let's Go. Vi skal en gruppe, som hedder Shanana, og de kommer med nummer fra 59 af Teenager in Love.

et stort navn i midten af 50'erne og opad, det var altså Pat Boone. Et nummer fra 59, som I så ganske udmærket kender. Don't Forbid Me.

Og jo, som end vi har fat i nogle af de gode gamle. Endnu en gang bliver det en ældre sag, Mary Ford her, med nummeret fra 64, Dominic.

Ja, næsten samme tid, altså i 64, der kom Lucille Starr altså også med den her. Den originale er jeg ikke helt sikker på, hvem den er med. Her var det i hvert fald Mary Forrest med Dominic. 65 årstallet The Shadows med A Little Bitty Tears.

der i slutningen af 60'erne, måske lige i starten af 70'erne, der blev vi bombarderet med rigtig gode hitter fra Middle of the Road. Og her skal vi høre en af dem, og det er den, som hedder Chippe Chippe Chip Chip.

Ja, en af de største var nok nummer, der hedder Soleil, Soleil. Og skal jeg sætte et helt nøjagtigt årstal på den her, så bliver det omkring 71, middle of the road med nummer, der hedder Chippe Chippe Chip Chip. Vi skal have Bise den med Mumbo Jumbo.

0: Hver anden lørdag fra 17 til 19, så er der Don't Forget. Vær med på de gode gamle fra dengang. Din studievært, det er Bent Binderup.
1: Just

et par herrer, Peter og Gordon, de var rigtig store navne der i midten af 50'erne og opad. Her var det 58, True Love Waves. Så skal vi høre nummer fra 67, det er Connie Francis med Keep Smiling.

normalt så sang hun jo på engelsk. Her var det altså tysk, og hun gjorde det faktisk også lidt på spansk indimellem. Det var Connie Francis med nummeret fra 67, Keep Smiling. Så skal vi have et nummer, der hedder You Drive Me Crazy.

Ja, hvis du gætter på, at det her det er Shakin' Stevens, så har du fuldstændig ret i det. You drive me crazy. En nummer, vi skal høre nu, det stammer helt fra 63. Dengang var det The Crystals, der kom med det, men her skal vi høre Liv Maritz synge den, der hedder Then He Kissed Me.

Du lytter til et specialprogram, og det kan være noget af det musik, som bliver spillet inden for de 2 timer, programmet det varer, som ikke findes fysisk her på Nibbeditten.

country, når det er bedst, og det her det er en dansk gruppe med de fire S'er. Og så skal vi høre John Mogensen med nummeret, der hedder Man skal aldrig sige aldrig.

Og man skal aldrig sige aldrig, og det gælder simpelthen også det her program. Der kan komme lidt af hvert. Lige nu der er det Mike Oldfield og Maggie Reilly med Moonlight Shadows.

skal tilbage til en lidt sørgelig historie, kan vi vist godt sige. Vi er tilbage i 59, hvor vi havde et flystyrt med nogle rigtig store navne. Blandt andet Richie Valens var med, og Buddy Holly var som end også med der. Men en, som ikke har hørt så meget til, det er The Big Buffer. Og her skal vi høre ham i nummeret, der hedder Back to a King.

Ikke fordi jeg ikke synes, han synger rigtig godt, men han var altså mest kendt for at være disc jockey. Her var det altså The Big Bopper med begge to af King. Vi skal høre et nummer, som hedder Love I Sink Will Last. Et nummer fra 2016, og det er med Nia Lind.

hun var aktiv fra 52 til 215, og så blev hun desværre en stjerne i 2016, altså en stjerne på himlen, og det var altså den dejlige dame her, Jean Shepherd med I Belong to You. Endnu et skønt nummer skal vi have med Connie Francis, det hedder V-A-C-I-T-O-N, det er fra 62.

sidder du og venter på en melodi, du rigtig godt kunne tænke dig at høre i dette program, så er der blot én ting at gøre. Send mig en mail, og så skal jeg se efter, om jeg kan få den flettet ind i programmene fremover. Min mail, den er som følger bb@nemlig.dk.

Hvem husker ikke året 69 Sandy Shaw her med White is White? Men hvem husker så også den her The Rocking Ghost fra... Ja, jeg kan ikke huske, om det var lige i starten af 60'erne, men det var i hvert fald med den her Oh, Oh, What a Kiss.

Ja, så skal vi have en her, hvor at Bjarne han endnu en gang har været på spil, og han vil gerne lige, at jeg fletter den ind med Little Eve, og den hedder The Locomotions.

Under udsendelsen Don't Forget, der opgiver jeg af og til min mailadresse, sådan at man kan sende mig nogle forslag, som eventuelt bliver flettet ind i programmet hen ad vejen. Jeg har en anonym lytter, som faktisk har gjort det. Vedkommende vil gerne høre et nummer, som der har været spillet et par gange tidligere. Det er Susan McCann og Sean Wilson i nummer, der hedder Rose of Allendale.

en ny indspilling her fra 2013, American Dreams med My Boyfriend's Back. Vi skal have et nummer, som ligger tilbage i slutningen af 50'erne, og dengang var det Ricky Nelson, som kom med det. Men her er det The Fleetwood med Poor Little Fool.

sidder du og venter på en melodi, du rigtig godt kunne tænke dig at høre i dette program, så er blot én ting at gøre. Send mig en mail, og så skal jeg se efter, om jeg kan få den flettet ind i programmene fremover. Min mail, den er som følger bb@nemlig.dk.

Et utroligt smukt nummer her med Roy Orbison, I Can't Stop Loving You, og vi var tilbage i 1960. Vi skal helt op til 96 med The Beautiful South, nummer det hedder Don't Marry Her.

Det var The Beautiful Sounds med Don't Marry Her, But Me. Nummer fra 96. Vi skal høre Bente Lind med Not Even a Band of Gold, og vi er helt tilbage i 64.

Hver anden lørdag fra 17 til 19, så er der Don't Forget. Vær med på de gode gamle fra dengang. Din studievært, det er Bent Binderup.

Ja, jeg har rystet posen rigtig godt i dag, og jeg synes bestemt, der er kommet rigtig mange gode numre ud af det. Her var det Connie Francis med Hast du Heimweg. Vi skal høre et gammelt Neil Diamond-nummer fra 74. Det er bare en Schilder, som synger det, og det er den, der hedder Song Song Blue.

Ja, det er rigtig glad nu, når at der er nogle opfordringer til mig per mail, og en, som er rigtig flink til det, det er Bjarne Kvistgaard. Han får endnu en med i dag. Det er et stille og roligt country og western nummer, som hedder By That Old River, og det er med en dame, som hedder Islanda.

Jeg kan kun sige tak, fordi at, der bliver sendt nogle melodier til mig med nogle opfordringer per mail, og det skal du da have tak for, Bjarne Kvistgaard. Det var alt andet med By That Old River. Vi skal høre en dame, som hedder Mona, og det med nummer, der hedder Vejen hjem til dig.

Du lytter til et specielt program, og det kan være noget af det musik, som bliver spillet inden for de 2 timer, programmet det varer, som ikke findes fysisk her på Nibelitten.

Det er altså et nummer, som Sanne Salomonsen har taget op efter Roxette, It Must Have Been Love. Det sidste nummer, jeg når at spille for jer i dag, det bliver Olivia Douglas med nummer, der hedder Stand By Your Man.

Don't Forget er ved at være slut for denne gang. Om et øjeblik så kommer Aftenholder, og de er der til 24.00. Som så vanligt, så vil vi jo gerne, at I er med til at skabe en musikalsk og rigtig god aften for os alle. Og vi sidder her så sandelig for jeres skyld. Ring ind og bestil noget musik på 98 35 32 22, og telefonen er åben kl. 19. Tak fordi I lyttede med i dag. Din studievært, det har været Bent Vindrup.

Ja, så er der kommet nye værter til, og det er Dennis her til at starte med, og så kommer selvfølgelig nogle andre ind senere. Ja, telefonen er jo åben, hvis jeg har 3 stykker musik for 50 kroner, eller 6 stykker for 100 kroner på 98, 35, 32, 22, og man kan også tegne medlemskab, hvis man får lyst til det. Ja, I skal høre Jørgen Grønbæk, Peter Lloyd, Tilt.

0: sjovhue.
1: Nej. Nej. Det, ja, det havde han nok. Ja, det var Jørgen Bjørn Grønbæk, Peter lå i telt. Så skal vi høre Bjørn Andersen, en buket for Glem mig og Stephanie Hertel. Tavsen meget stærkere.

Ja, det var Bjarne Andersen med en buket for at glemme mig, og Stephanie Hall med Tavsemal stærkere. Så blev Michael Falk med Sommer på vej, og det er det i den grad.

0: Vi har i dag lørdag den 20. juni 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. I morgen på søndag den 21. der er der gratis adgang på Godthåb Hammerværk i anledning af Dansk Mølledag. Der er åbent fra kl. 10 til kl. 16, og der er gratis adgang og kaffe og te til de besøgende. Rundvisningen starter kl. 10.30 og kl. 13. Så er det Vadum Kirke og Sognegård. De har i morgen den 21. kl. 10 gudstjeneste ved Charlotte Sams i Vadum Kirke. Og fredag den 26. i 6. kl. 10 er der sognekaffe i Vadum Sognegård. Og bankospil i smeden i Flagenskjold hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flagenskjold seniorer. Års seniorer, de har den 26. juni fra kl. 19 til 23 danseaften på Kimmerkron. Musikken leveres af Gert Dein. Fra den 28. juni til den 2. juli, der er der udflugt til Harzen i Tyskland. Og så er der som sædvanlig bangospil. Vi har i dag tirsdag den 30. juni 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919.
1: Vi har i dag lørdag den 20. juni.
0: Øm Bankoforeningen, de har bankospil 26 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. I morgen på søndag den 21. der er der gratis adgang på Godthåb Hammerværk i anledning af Dansk Mølledag. Der er åbent fra kl. 10 til kl. 16, og der er gratis adgang og kaffe og te til de besøgende. Rundvisningen starter kl. 10.30 og kl. 13. Så er det Vadum Kirke og Sognegård. De har i morgen den 21. kl. 10 gudstjeneste ved Charlotte Sams i Vadum Kirke. Og fredag den 26. i 6. kl. 10 er der sognekaffe i Vadum Sognegård. Og bankospil i smeden i Flagenskjold hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flagenskjold seniorer. Års seniorer, de har den 26. juni fra kl. 19 til 23 danseaften på Kimmerkron. Musikken leveres af Gert Dein. Fra den 28. juni til den 2. juli, der er der udflugt til Harzen i Tyskland. Og så er der som sædvanligt bankospil på Kimmerkron hver tirsdag aften kl. 19. Onsdag den 24. juni kl. 14 er der Sankt Hansbål, og det er på Solsidecenteret. Båltaler, det er Torben Froberg Poulsen, og Bender underholder på harmonika. Og så er der ingen arrangementer før onsdag den 5. august, så alle må have en rigtig god sommer. Bankoens venner i Kås, de spiller bankospil hver torsdag aften kl. 19 i Kås forsamlingshus. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelige velkommen, og det er hilsen Bankoens venner. Og her i juni og juli, der holder Jetsmark Pensionistforening sommerpause. Det eneste, man kan, det er, at man kan spille krøl hver onsdag fra 13 til 15 på Stadionvej 9 i Kås. Så er det ældresagen. Og jeg vil skynde mig at sige, at jeg tør efterhånden næsten ikke at nævne det, for jeg ved ikke, hvor mange der er lukket ned på grund af sommerpause. Men billiard og pool mandag fra 13 til 15, og dart tirsdag fra 10 til 12. Det foregår begge dele i Nibe Boldklubs lokaler, Hobrovej 38. Så er der spillecafé tirsdag fra 10 til 11 på Solsidecenter. Og der er tirsdagscafé. Det er ligeledes tirsdag, men det er fra 10 til 11.30. Det er også på Solsidecentret. Bowling, det er mandag i lige uger fra 14 til 15 på Løvang Bowlingcenter i Nørre Sundby. Tilmelding til Else på 4033 0318. Fodtusser, det er mænd. De går hver mandag, og der mødes man på Skomagertorvet kl. 9, og så går man ud derfra, og tempoet det bliver afpasset, så alle kan være med. Kvinderne, de går også en tur, det gør de ligeledes om mandagen, det er fra 9 til 10.30, og de mødes i anlægget Nørregade Nibe over for Gamle Stadionvej. Så er der Krolf, det er tirsdag fra 9.30 til 11, og det foregår på Solsidecenter Sygehusvej 5, Nibe. Line Dance, det er fredag fra 9.30 til 12 i Nibe Idræts- og Kulturcenter. Motionscykling, tirsdag fra 9 til 12, og der mødes man ved Nibe Boldklubs lokale Hobrovej 38. Og så cykler man ellers en god lang tur. Motionsgymnastik, det er onsdag fra 9.30 til 10.30 i Nibe Idræts- og Kulturcenter. Der er ligeledes motionsgymnastik mandag fra 10 til 11, onsdag fra 9.30 til 10.30, det er i hus i Grøngade 29. Petang, et hyggespil. Du spiller onsdag fra 14 til 16 på petangbanen ved Nibe Tennisklubben Lundevej 29. Så er der stolegymnastik. Det er tirsdag fra 10 til 11 i Nibe Kulturhus mellem gade 8B. Vandgymnastik, ja, det foregår jo nok ikke helt usædvanligt i Nibe Svømmebad. Det er tirsdag fra 9 til 10, og du finder Nibe Svømmebad på Skovbryne 33. Men jeg vil skynde mig at sige, at jeg har ikke fået nogen meddelelse om, hvad det er, hvornår man går på sommerpausen med de enkelte ting, så det kan jeg ikke oplyse om. Så har Spilforsyningen, har kåret heltene fra Avadore og Den Gyldne By som årets børnespil. Hvis du overvejer at spille rollespil med dine børn, så behøver du ikke lede længere. Heltene fra Avadore er et rollespil i børnehøjde. Det er nemt at gå til både for børn og voksne. Børnene spiller som modige helte, og du som fortælleren, der guider dem igennem et spændende eventyr. Lige nu får du et godt tilbud i Spilforsyningen. Hvis du køber det originale Heltene fra Avadore og Heltene fra Avadore og Den Gyldne By, fordi samtidig så får du også en ekstra bonushelt med, som du kun kan få, når du køber hos Spilforsyningen. Køb Heltene fra Avadore og Den Gyldne By i spilforsyningen.dk eller kig ind til os i vores butik på Bispensgade 34 i Aalborg. Det er lige ved Tyren. Kirkens Korshær Nibe, de er åbent mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og du finder os på Stenvej 4, Toften, her i Nibe. Så er det Vejgaard Tæppemontering. De har Danmarks største og bedste udvalg i alt kvalitetsbelægning. Jeg tænkte dig lige, du kan få flotte tæpper i mange farver og både i 400 og 500 cm bredde. Spar op til 50%. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Det var dagens servicemeddelelse her fra Radio 919.
2: Ja, tak til serviceminister for Bender, og jeg beklager meget, at det var dem fra sidste lørdag. Så har jeg fået en sæd, og det er Anita, der har bestilt tre stykker musik. Du vil gerne høre Lasse Stefans med Carry Me, Carry, Stephanie Hall, En Sejne Hytte, Ister König og Michael Falk med Superlove. Din tre stykker musik kommer her. Værsgo.

0: Ja, det er jo din tre stykke musik, Anita, som du har bestilt. Vi hørte Lasse Steffens med Carry Me Carry, Stephanie Hertel, En Seine Hytte, Ista König og Michael Falk med Superlo. Og vi siger tak for bestillingen og støtten til radioen. Og det kan I andre også gøre. Ring og bestil tre stykke musik for 50 eller 6 stykker for 100 kroner.
1: Ja, og en medlem også, det kan man også.
0: Ja.
1: Ja. Her nu sætter jeg jo ikke lige medlem. Hvordan ikke jeg kan finde det? Jo, jo. Sådan et personligt medlemskab, 135 kroner om året.
0: Yep.
1: Ja. Husstand, 225.
0: Ja.
1: Og så går jeg over i pensionisttilværelsen, der koster 100 kroner årligt.
0: Yep.
1: Og 1.500 for husstand. Det er jo ikke ret mange basse om dagen.
0: Nej.
1: Nej. Det er ikke.
0: Nej.
1: Så det kan også lade sig gøre.
0: Det kan det.
1: Ja. Skal jeg spille et stykke musik? Ja. Og ja, så må jeg hellere præsentere med det, ja, Ingvar, der sidder hos.
0: Ja. Så er det on.
1: Så er det også sat på plads. Vi skal have Julian Sommer med Bunga Bunga.

0: Ja, vi var en tur til Jamaica med Tony Obo.
1: Ja, så skal vi have Gabi Baginski med, der dufter en sommer.

0: Ja, wie hört Herr Gabi Baginski mit der Duft 1-9 Sommer?
1: Ja, så skal vi høre Lene Holm Larsen med Paper Roses.

0: Vi er her, Bjørn, okay med sommerfuglen fra Roders.
1: Ja, så skal vi høre Kim Larsen med Syd for Køge, som jeg tænkte på det meste af dagen, da jeg skulle herned og sende. Så den kommer nu.

0: Ja, vi fik her vise den med Golden Sun og Geminis.
1: Så skal jeg Sputnik. Hvorfor kærligheden brister?

0: fortsætter du.
1: Ja, det var Sputnik, hvorfor kærligheden brister.
0: Så skulle jeg have harmonikadrengen og dagdriveren med, jeg tror, der står dejligt af sommeren. Det er noget i den stil i hvert fald, og der er det kolde, den skønneste sommer, de kommer her.

0: Ja, vi hører til harmonikadrengen og dagdriveren dejlig af sommeren, og så er Dorte Kolde den skønneste sommer.
1: Så skal vi høre Josh Baker Selection med Sunshine.

0: Vi hørte her Rikard Kleidermann med Lys og Varme.
1: Ja, og så kan jeg lige sige, at telefonen er åben, hvis man vil have 3 stykker for 50 kroner, eller 6 stykker for 100 kroner.
0: Ja.
1: Så sidder Janne klar derude.
0: Det er nemlig rigtigt,
1: ja.
0: Og telefonnummer, det er 98.
1: 35.
0: 32.
1: 22.
0: Ja, netop.
1: Yep.
0: Det var det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så skal Kurt Haggers klappe dit hjerte.
0: Nå. No.

0: Ja, det var det, du var med en sommerdag i Danmark.
1: Ja. Bruno Ferrara, alle sommer.

0: det var dræsinebanden med Nordsøbølgen. Det kunne man godt tænke sig at hoppe i lige nu.
1: Ja da.
0: En bølge.
1: Ja, det har været dejligt.
0: Ja.
1: Bruce Springsteen med Pay Me My Money Down.

0: Ved at bruge Springsteen med Pay Me My Money Down.
1: Ja, så skal vi høre Chris Rea med Deep Water.

Ja, det var Chris Isaak, der sagde, var på dybt vand med Deep Water. Så har jeg fået en sæd her og der. Inden der ringer en og bestiller 6 stykker musik, du gerne hører Captain Cook, Hersen, Harpe, Keine, Funster, Peter West med Bornholm, Bornholm, Linje 13, Hovedmarke, Captain Cook med Vejdes Land, Candice, Glad som en spillemand og Captain Cook, Is, Denk så gerne am mein Mutter. Dine 6 stykker musik, de kommer her. Værsgo.

Ja, det er jo din seksstykke musik, som du har bestilt. Vi hørte Katzerkuk med Hersen, Harpe, Keine, Fynster. Peter Vest med Bornholm, Bornholm. Linje 13 med Hoermarke. Katzerkuk igen med Vej til Slagen. Kendis, glad som en spillemand. Og Katzerkuk, I stænker så gerne om mine mutter. Og vi siger tak for bestillingen og støtte til radio. Så har jeg en ny sæd her, det er Jens, der ringer ind og bestiller tre stykker musik, du gerne hører. H.C. Eisner, Flyvprinsesse, Tony Åbo, Tag til Grønland igen, og Bamse, Mit livs Madonna, dine seks stykker musik, de kommer her. Værsgo.

Ja, det var din tre stykke musik, igen, som du har bestilt. Vi hørte H.C. Eisner med Flyvprinsesse, Tony Åbo, Tag til Grønland igen, og Bamse, Mit Livs Madonna. Og vi siger tak for bestillingen og støtten til radioen. Og jeg andre kan også ringe ind og bestille tre stykke musik for 50 kroner, eller 6 stykker for 100 kroner. Eller måske man har lyst til at tegne et medlemskab på 98 35 32 22. Vi skal høre Lotte Risholdt, Sunshine Lover.

0: Det var skal jeg en harmonikaklub med, jeg er cigøjner.
1: Ja, det er nok rent nok, Dennis.
0: Ja.
1: Storbrug trio naboskab.

det er kort og godt, når satan skidt. Jeg vil jo gerne have købt dig for at få lidt mere jord, men jeg kunne ikke få prisen presset ned.

er der fest, den slags helt naive fjord, der laller rundt og fatter ikke en brik. For lige en blev hej før, der var mange med til fest.

hold nu kæft, der er mere endnu. Så knav med her i søndags, skulle der helst konfirmeres. Nej, ærger en bit med til gæstebud. Hen langs af vores fælles vej skulle bileren så parkeres. Lige der kunne jeg komme trækken med nogen stul. Mig skal sgu passe på, hvor mig parkerer til en fest. Det gav nogen riser og en smadret rude.

0: Ja, så blev hun da færdig.
1: Ja, det gjorde hun da.
0: Det var Svoborg-trio med naboskab.
2: Ja, så blev tørfisk med havnebænken.

0: Ja, vi var en tur på havnebænken med tørfisk.
1: Ja. Så skal vi have en, der hedder Brus. Brus. The Last Cowboy Song.

0: jeg vil høre til Anne. Aretha Franklin med You Are My Sunshine.
1: Ja, så bør John Mayer med Emoji Up A Wave.

0: Ja, det var Rakel Lastini med Blomstertorvet.
1: Ja, så er jeg så heldig, at jeg har selv ind.
0: Det var
1: det. Det er Brian, der har ringet ind og bestilt 3 stykker musik. Mm. Vi skal have Swampys venner med Slag ved Brønderslev, Sten Kærsgaard med Himmerlandsvisen og Elers med Den Anonyme. Men det kan alle andre også gøre, ligesom Brian ringe ind og bestille 3 stykker musik.
0: Det kan de.
1: Ja. Og det gør man på 98.
0: 35.
1: 32.
0: 22.
1: Ja. Janice Rack. Skarp derude, så.
0: Ja.
1: Men Brian, dine 3 stykker musik, de kommer her til dig. Værsgo.

0: Ja, Brian, det var dine tre stykker musik, vi hørte her. Vi fik først Swampy's Venner med Slaget ved Brønderslev, så var det Sten Kjærsgaard med Himmerlandsvisen. Og den sidste her, det var Ehlers, og det var den anonyme. Og vi siger tak til dig for bestillingen og støtten til radioen.
1: Ja. Så skal vi have Stripped Us med Sol og Semester.

0: Ja, vi fik her Ali Carlsen og Joe sådan med Honky Tonk. Det var sådan, det var.
1: Ja, så skal vi vinde til 15 med San Marino.

0: Ja, vi hørte her Torkel og Peter West med Natten på Jansens Hotel.
1: Ja, så skal vi høre Thorleifs med Ingen er som du, min kære.

Det var Torleif med Ingen er som du, min kære. Og så skal jeg lige sige, at kontoret det lå kl. 11:30. Så skal vi høre Shubidua med Sommergryder.

0: Radioen i Venedig. En lokal radio.
1: Det var Donner Sommer, When Love Takes Over You. Så tager vi Grønbæk med Mystic og Bee Gees med Holiday.
2: Så går for at nemmerne at se det igen. Og er rigtig helt i Berlin, som mit liv er så trælske ven. Du skulle hjem for at passe din mor, som er vær og tog træ ud i år.

Ja, det var Ib Grønbæk med Mystic og Bee Gees med Holiday. Så tager vi Lene Straksbæk Klub med Sommernat i Frøland og Bjørn Liller med Oasen.

Det var lignende Strækspilklubben med Sommernat i Frøland og Bjørn Lille med Oasen. Så tager vi på Harmonikaklubben med Vigelandsvalsen og Gasolin på en sommerdag.

0: vi hørte her Ruben Wolders med turen. Cæsar fik en fin pin.
1: Hvor skal jeg lægge frakke og have sødeste flikker fin, fin, fin? Hvor skal jeg lægge frakke og have sødeste flikker fin? Hende vil vi se er knaskat, der kan der hende.

byen havde den aldrig mundvandet vær. På byens restauranter serverer de croissanter med yoghurt og kalder det brunch. Der er broccoli-tærter med majs og grønærter, men aldrig en gammeldags lunch.

Ja, det, vi fik Bjørn Lisbeth, der aldrig stykke med leverpostej, og det blev så det sidste januar spillet i aften. Jeg har kun på tilbage med programmet på i morgen, og det er som følge, at fra klokken 9 og så til klokken 10, der er det dansstop. Fra 10 til 13, der er det god søndag, og fra 13 til 14, sanger og salmer, og så klokken 14 overtager Midtjord, og de sender til klokken 22. Jeg har kun tilbage, og vil på lørdags holde Svane sige tak for i aften. Og tak til de, som har støttet os i aften, og så vil jeg sige godnat, og jeg slutter af med Bjørn Andersen. Godnat. Og sov godt.